problem mi? Udet në rajinin lëka jak në kja vazmi? Ik arë bati khupsërët gana from the movie Kësur. Zëndëgi bën gëjë vëtëm. 94.7 FM per programa Sangeet Mein Hoon Shaan. Thank you for listening and I'll see you at the side of the